0: dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan teksi Northern Farm.
1: Tarik balik.
2: Tuan-tuan nak cakap bahasa putih, sudah izin.
1: Tarik balik tuan-tuan.
3: Sudah. Datuk Keramat. Ikuti

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara FM.

0: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Menjaga sensitiviti, adab serta etika dalam berpolitik dan kepimpinan merupakan asas penting melestari keharmonian negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bertam, Datuk Seri Rizal American Nine American membayangkan meski pemimpin politik berlainan ideologi, soal adab dan menjaga hubungan baik perlu kekal dipelihara.
1: Saya berbeza. Saya pernah duduk sini. Saya tak pernah duduk situ. Kat luar tak apa. Kat luar nak kata apa kata. Kita politik lah. Walakun walanon amdak kata lah. Saya nak kata kata bahawa ini semua adalah perfect. Dalam politik kita tak ada permanent friends, tak ada permanent foes. So there are time. Bila mana sampai saat dan ketika mungkin kita berdepan, ni baru ni je dia cakap. Aku tak boleh percaya.
0: Datuk Seri Rizal menyatakannya dalam sesi perbahasan Sidang Dewan Undangan Negeri DUN di Georgetown. Terdahulu, beliau memuji persefahaman yang ditunjukkan semua ahli dewan dalam mengelak perbalahan sepanjang sesi mesyuarat berlangsung. Datuk Seri Rizal pada masa sama menekankan mengenai keperluan pemimpin menghormati institusi Raja-Raja Melayu yang merupakan tonggak negara ini. Pemimpin politik perlu bijak dan berhikmah dalam menerima dan menyantuni teguran mahupun nasihat.
1: The supreme law of the land itu agak. Baik kita ada Raja-Raja Melayu, kita ada rakyat, kita ada kaki tangan kerajaan ini pasal penting. Tapi kita kena ada alas-alas adab. Bila raja bertitah, kena respon dengan cara yang ada alas, yang penuh dengan adab. Tak boleh longgar. Saya puji beliau.
0: Datuk Seri Rizal American Nine American. Beliau memuji langkah Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari baru-baru ini yang menghadap Sultan Selangor bagi menyembah perkenan berhubung titah baginda menangguhkan penganjuran Sukan Malaysia SUKMA berikutan konflik Asia Barat. Isu itu kemudiannya berjaya diselesaikan dengan harmoni menerusi pendekatan diplomasi berhemah. Berdepan dengan ancaman kesihatan dan tiada pihak yang sudi mewakili mereka, penduduk Bandar Seri Pinang berharap projek tambakan laut di kawasan itu dibatalkan. Ini kerana semua usaha untuk memberhentikan projek bernilai RM1 bilion seolah-olah tiada kesudahan dan sedang dalam peringkat semakan kerajaan negeri. Buntu dengan keadaan itu, penduduk Bandar Seri Pinang yang diwakili pengerusi jawatan kuasa bertindak protek Karpal Singh Drive, Dr. K. Ganesh tampil menyerahkan memorandum kepada jawatan kuasa kira-kira negeri PAC di hadapan bangunan Dewan Undangan Negeri DUN sebagai benteng terakhir untuk membantu mereka daripada terus menjadi mangsa keadaan.
2: Berlaku Pengerusi Persatuan Penduduk Bandar Seri Pinang ingin menyatakan bahawa penduduk di kawasan Bandar Seri Pinang dan Jelutong membantah sekeras-kerasnya projek pelupusan tapak sampah Jelutong dan reklamasi tanah di persiaran Karpal Singh Drive. Kami khawatir projek mega ini akan memudaratkan kesihatan penduduk di sini dan menjejaskan alam sekitar akibat pencemaran yang teruk akibat pelepasan bahan toksik dari projek ini. Agar PRPAC mengaudit JDA, Joint Development Agreement yang ditandatangani di antara Kerajaan Negeri Pulau Pinang, PDC dan PLB, Syarikat Pemaju Swasta.
0: Dr. K. Ganesh, sebelum ini, 4 laporan penilaian impak alam sekitar EIA ditolak Jabatan Alam Sekitar atas pelbagai faktor dan terbaru ialah pada 10 Mac lalu. Jabatan Perikanan Negeri Pulau Pinang JPNPP telah melaksanakan persempelan semula jadi Sungai Kuala Juru Bukit Mertajam bagi tujuan pemantauan terhadap parameter kritikal termasuk biotoksin, logam berat dan status kualiti air. JPNPP dalam kenyataan memaklumkan tindakan segera itu berikutan laporan berkaitan pencemaran dan gangguan kualiti air di kawasan Sungai Kuala Juru yang berpotensi menjejaskan sektor perikanan serta aquaculture marin di kawasan tersebut. JPNPP juga mengambil kira kebajikan 209 nelayan marin dan pengusaha aquaculture yang terkesan akibat gangguan terhadap aktiviti serta hasil pengeluaran mereka. Menurut kenyataan itu, pemantauan turut dijalankan terhadap 7 pengusaha ternakan ikan siakap dan udang putih dengan keluasan keseluruhan 72.69 hektar selain melaksanakan penilaian terperinci untuk mengenal pasti implikasi ekonomi serta anggaran kerugian bagi dokumentasi serta tindakan susulan. Selasa lalu, kira-kira 100 penternak kerang dan nelayan di Kampung Kuala Juru meluahkan kebimbangan terhadap pencemaran Sungai Juru yang didakwa semakin serius sejak setahun lalu, menyebabkan lebih 50% hasil pendapatan mereka terjejas. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan teksi Bolton Company.
1: Tarik balik.
2: Saya tawar nak cakap bahasa putih, minta izin.
1: Tarik balik tuan-tuan.
3: Sudah. Datuk Keramat. Ikuti

0: Inilah Mutiara FM.
1: Kalau tadi kita dah mendengar lagu daripada Carpenters untuk lagu Only Yesterday, dan ini dia lagu daripada kumpulan atau band Chicago ya, dengan lagu hits era 80-an mereka. Kalau kita tengok band Chicago ni kan, ataupun Chicago band ini, mereka banyak lagu-lagu yang hits sejak tahun 80-an tu, banyak lah kan. Okay, ini dia salah satunya, iaitu Baby What a Big Surprise. Kita layan lagunya. Selepas itu kita ada lagu daripada Mark Anthony, lagu tahun 2000, My Baby You. Mutiara FM, segalanya untukmu. Everlasting Memory. 12.40 minit tengah hari.

0: keputusan Norway menarik balik lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile pada saat akhir disifatkan memberi kesan serius terhadap kesiapsiagaan pertahanan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantahan keras telah disampaikan kepada rakan sejawatan dari Norway, Jonas Gahr Støre, menerusi perbualan telefon. Tegas beliau, Malaysia telah memenuhi semua obligasi kontrak sejak 2018 secara bertanggungjawab dan dengan penuh itikad baik. Katanya, tindakan unilateral itu menjejaskan kesiapsiagaan operasi pertahanan negara serta program pemodenan Littoral Combat Ship LCS. Perdana Menteri turut menegaskan keputusan kenaan boleh memberi implikasi lebih luas terhadap keseimbangan keselamatan serantau, juga menjejaskan kredibiliti pembekal pertahanan Eropah sebagai rakan strategik. Pihak berkuasa tempatan PBTD seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Koming dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi membantu penjajah dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi ketika ini. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mampu meringankan beban peniaga selain memastikan kelangsungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi komuniti setempat. Katanya pengurangan sewaan itu turut membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan untuk pengguna. Rakyat kini boleh menyelesaikan pertikaian komersial secara percuma. Menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC yang akan dilancarkan Isnin depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, inisiatif itu melibatkan 26 jenis pertikaian komersial dengan nilai tuntutan RM250,000 dan ke bawah. Menurut beliau, skop pertikaian merangkumi antaranya perkhidmatan, pembekalan, hartanah, e-dagang dan ekonomi digital. Orang ramai boleh merujuk pertikaian terus kepada AIAC atau secara dalam talian bermula 18 Mei. Kerajaan sedang meneliti kaedah pemberian insentif kepada pengendali pengangkutan yang menggunakan trak elektrik EV sebagai usaha mengurangkan kos subsidi diesel. Menteri Pengangkutan Anthony Dok berkata, kementeriannya akan membentangkan cadangan berhubung perkara itu dalam mesyuarat pasukan petugas EV kebangsaan minggu depan. Menurut beliau, langkah berkenaan bukan sahaja membantu mencapai sasaran sifar bersih menjelang 2050, malah meningkatkan kecekapan bahan api dan mengurangkan beban subsidi kerajaan. Beliau berkata penggunaan trak EV wajar digalakkan, memandangkan kos subsidi diesel ketika ini amat tinggi. Dalam pada itu, sebanyak 25,000 liter diesel bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah premis di Pandan Maran Kelang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanizam Kecik mendedahkan, tiga lelaki tempatan turut ditahan dalam operasi yang dijalankan bersama polis. Menurut beliau, pemeriksaan menemukan hos getah saluran bahan api, tangki skid, lori tangki dan tangki simpanan berkapasiti 1,000 liter. Katanya, semua suspek dipercayai gagal mengemukakan dokumen sah bagi memiliki dan membawa diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, platform meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sektor perhutanan kepada pembangunan negara dan kelestarian alam sekitar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Dasar dan Perancangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Roslan Rani, sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu turut mendukung hasrat kerajaan memberi kefahaman mengenai kepentingan sektor berkenaan kepada negara.
1: Hasrat kerajaan untuk memberi penjelasan dan juga pengetahuan kepada semua lengkap lapisan masyarakat mengenai kepentingan perhutanan kepada negara dan juga untuk menjaga kelestarian alam dan juga kesejahteraan alam semula jadi.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Katanya, Malaysia ketika ini masih mengekalkan lebih 18 juta hektar kawasan berhutan, meliputi kira-kira 54.4% keluasan negara. Berita seterusnya. Dapatan laporan Malaysia Economic Monitor April 2026 oleh Bank Dunia disifatkan selari dengan usaha memperkukuh agenda pekerjaan negara berasaskan kemahiran, produktiviti dan keperluan industri. Kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menyatakan, laporan itu menekankan keperluan mewujudkan pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran, produktif dan mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut beliau, pelaburan dalam kecerdasan buatan AI, digitalisasi dan sektor bernilai tinggi perlu disokong ekosistem kemahiran lebih responsif, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta pembelajaran sepanjang hayat. Katanya, Kementerian Menerusi Talent Corp terus memperkukuh ekosistem My Mahir bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Kutipan cukai negara tahun ini dijangka terkesan susulan peningkatan kos operasi yang dihadapi syarikat dan peniaga akibat krisis bekalan tenaga. Menurut Ahli Majlis Institut Percukai Malaysia, Harvindar Singh Chanan Singh, kenaikan kos bahan mentah, pengangkutan dan minyak dijangka mengurangkan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu.
2: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ini mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat dan dijangka akan meningkat lagi. So mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak untuk syarikat-syarikat peniaga-peniaga. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang besar tahun lepas.
0: Beliau berkata peluasan penggunaan sistem e-invoice dijangka dapat membantu mengurangkan impak penurunan kutipan hasil negara. Konflik Asia Barat dan krisis bekalan bahan api dijangka menjadi fokus utama mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari itu melibatkan anggota baru termasuk Iran dan Emirah Arab Bersatu. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov antara yang hadir. Menurut Kementerian Luar India, mesyuarat juga akan membincangkan isu global termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga dan kestabilan ekonomi, ekoran kesan gangguan bekalan import tenaga dan baja dari Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin hubungan Amerika-China akan menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut laporan agensi berita Anadolu, dalam pertemuan rasmi bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing, Trump menyifatkan hubungan mereka sangat baik dan percaya segala kesulitan mampu diselesaikan bersama. Dalam berita itu, Presiden Xi menyifatkan Beijing dan Washington mempunyai lebih banyak kepentingan bersama berbanding perbezaan. Kedua-dua negara perlu saling membantu untuk berjaya dan mencapai kemakmuran bersama sekaligus membawa manfaat kepada dunia. Sukan. Persiapan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Philadelphia kini giat dijalankan melibatkan transformasi menyeluruh Stadium Lincoln Financial Field. Stadium rasmi pasukan NFL Philadelphia Eagles itu kini dinaik taraf dengan pemasangan padang hibrid berteknologi tinggi bagi memenuhi piawaian rasmi FIFA. Proses penukaran papan tanda dan jenama kejaran turut dilaksanakan sebelum stadium memasuki tempoh eksklusif FIFA minggu ini. Philadelphia merupakan salah satu daripada 16 bandar tuan rumah bagi kejohanan edisi kali ini. Beralih ke aksi MLS, bintang Argentina Lionel Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu Inter Miami bangkit menewaskan Cincinnati 5-3. Kemenangan itu melonjakkan Inter Miami ke tangga kedua carta konferensi timur dengan 25 mata. Messi setakat ini telah menjaringkan 11 gol dan dalam 12 perlawanan MLS.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti, kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan X Important Farm.
1: Tarik balik.
2: Saya tawar nak cakap bahasa putih.
1: Sudah.
2: Izin.
1: Tarik balik tuan-tuan.
3: Sudah. Jatuh keramat.
4: Ikuti

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.

0: FM.
1: Dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan teks important
2: part. Tarik balik.
3: Okay. Tawar nak cakap bahasa putih, sudah izin.
2: Tarik balik tuan-tuan.
3: Sudah. Datuk Keramat.
4: Ikuti

0: segala-galanya tentunya.
1: Dari Lebuh Lagi.
2: Semakan cukai tanah bukan secara tergesa-gesa. Kekerapan jadual pengangkutan awam akan diperhalusi. Dari Lebuh Light, kami bawakan laporan Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang ke-15, Penggal ke-4, 2026. Saya Hanisma Ismail.
3: 2 tahun sebelum kita laksanakan, kita sudah mulakan inisiatif ini dan ianya pun dapat kelulusan dari Majlis Tanah Negara yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri sendiri pada 19 September 2024. Apabila saya maklumkan kepada Majlis Tanah Negara, kita cadang 2026 pelaksanaannya. Perdana Menteri kata cepatkanlah, 2025 lagi bagus. Tetapi kita rasa kita perlu masa tambahan itu untuk melakukan segala kerja-kerja berkaitan. Kita tidak tergesa-gesa. Kita sudah tunggu 32 tahun. Apa bezanya tunggu 1-2 tahun lagi?
2: Itu penjelasan Ketua Menteri Chow Kon Yeow berhubung langkah kerajaan negeri menaikkan kadar cukai tanah sehingga 200% bermula 1 April lalu. Menjawab soalan ADUN Teluk Bahang, Muhammad Kasim, Chow menjelaskan kadar cukai yang dilaksanakan sejak 1994 itu tidak lagi relevan.
3: Pulau Pinang adalah negeri yang tidak buat semakan untuk tempoh yang paling panjang. Yang negeri-negeri lain, misalnya Selangor, dia buat pindaan pada 2016. Wilayah Persekutuan, 2006. Johor, 2020. Melaka, 2024. Dan Pahang, 2019. Sebagai perbandingan, kadar cukai ketiaman di Pulau Pinang selepas semakan tidak jauh berbeza dengan negeri-negeri lain.
2: Kerajaan negeri bagaimanapun tetap memastikan kesejahteraan dan tanggungan rakyat tidak terlalu berat dan masih membuat rayuan serta ribet. Menjawab soalan lain, Chow memberitahu prestasi pelaburan Pulau Pinang menunjukkan pencapaian memberangsangkan dan kekal sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi.
3: Negeri ini terus menarik pelaburan berkualiti tinggi, khususnya dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi seperti elektronik dan elektrik (E&E), semiconductor serta peranti perubatan. Berdasarkan data daripada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA), jumlah pelaburan keseluruhan yang diluluskan di Pulau Pinang adalah sebanyak RM32.9 bilion.
2: Aliran masuk pelaburan ini didorong kekuatan ekosistem industri sedia ada, ketersediaan tenaga kerja mahir, kemudahan infrastruktur serta kedudukan strategik negeri ini dalam rantaian bekalan global. Sidang turut dimaklumkan isu kekerapan bas rapid Penang yang rendah di kawasan Sri Delima memaksa penumpang terutamanya warga emas menunggu melebihi 1.5 jam bakal dibawa ke meja rundingan. Esko Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Zaidi K. Johari berkata pihaknya sedang memperinci pelbagai pelan mitigasi trafik. Ini termasuk cadangan pelaksanaan lorong bas khusus di koridor utama serta penggunaan van rapid on demand (ROD) bagi menangani kepadatan trafik yang semakin kritikal.
4: Kerajaan negeri juga ingin menegaskan bahawa penyelesaian kesesakan tidak boleh lagi bergantung kepada pelebaran jalan semata-mata kerana pertumbuhan kenderaan persendirian berlaku lebih pantas daripada kepadatan. pasti jalan raya sedia ada. Justru kerajaan negeri ingin menyeru sokongan semua ahli yang berhormat di sini terhadap cadangan pelaksanaan lorong bas khusus ataupun dedicated bus lane di koridor utama yang mempunyai kepadatan trafik tinggi seperti Jambatan Pulau Pinang, Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, Green Lane dan beberapa laluan strategik lain.
2: Beliau sebelum itu menjawab soalan ADUN Sri Delima, Connie Tan Hui Peng, berhubung isu tersebut. Sidang turut ditanya mengenai kewajaran peruntukan RM15 juta yang dikhususkan untuk penganjuran 6 acara Sukan Asia Tenggara, Sukan SEA kepada Pulau Pinang berikutan krisis ekonomi Asia Barat. Esko Belia Sukan dan Kesihatan dan Negeri memberi jaminan peruntukan yang diperolehi akan diuruskan secara berhemat.
0: Banding dengan keperluan keseluruhan yang perlu dibiayai oleh jawatankuasa pengelola induk penganjuran Sukan Asia Tenggara Malaysia 2027 peringkat Pulau Pinang yang membabitkan 6 jenis sukan yang akan diadakan di Pulau Pinang kelak-kelak. Jadi untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada asalnya apabila kerajaan negeri bersetuju untuk menjadi sebahagian daripada penganjuran Sukan SEA pada tahun 2027, peruntukan yang disediakan tersebut yang berjumlah ringgit Malaysia 15 juta sebenarnya pada asal untuk satu acara saja, iaitu untuk acara sukan snooker dan billet. Tapi apabila kita adakan perbincangan bersama dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan, kita dapati sebenarnya untuk peruntukan yang disediakan tersebut, kita mampu untuk mengadakan 6 jenis sukan di negeri Pulau Pinang termasuk pingpong, judo, tinju, sepak takraw dan juga floorball. Dan di mana itu berlaku sebelum konflik yang kini kita hadapi di Asia Barat lah. Jadi suntikan dana tambahan antara 5 juta dan sehingga 10 juta ringgit daripada sektor swasta dan awam akan berupaya menyerap lebihan perbelanjaan yang dijangka berlaku dalam tempoh 15 bulan yang akan datang. Jadi peningkatan ini melibatkan kos-kos utama seperti penginapan, pengangkutan, logistik, pengurusan dan pentadbiran, urusan teknikal, perolehan peralatan sukan dan lain-lain perbelanjaan di luar jangkaan bagi penganjuran sukan ini. Terima kasih.
2: Beliau menjawab pertanyaan ADUN Pangkalan Kota Wong Yu Hang. Sidang DUN ketika ini masih berlangsung dengan usul penggulungan oleh Ketua Menteri Chow Kon Yeow. Sekian dari Labuh Light, Suara Rakyat Diperdebat.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ini memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Mohamed Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga persubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan keterisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan melalui Dozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi, kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV dalam trak EV trak ini harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada trak biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang di lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang di struktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan elektronik serta semikonduktor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga dari struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah dan rendah. Ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Kolej Komuniti Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadlallah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenalpasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Peranggawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan ketua junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkat kuasa serta-merta dengan beberapa pengecualian dibenarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran Kejohanan Sukan Orang Peka Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet pekak di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia, Ong Shin Ren berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti pekak. Beliau yakin projek itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: Tu Jiwa.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, obor pulut hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obor-obor je dalam laut yang terapung tu. Ha. Itu bubur.
3: Oh.
2: Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Seorang jurucara terundung dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh.
1: Ha, ikutlah kepada hangpa semua juga. Sebab kadang-kadang Tiara ni ada harinya suara dia makin ketang, ada yang harinya sedap pula.
2: Tadi kita dah bagi tahu pembayang untuk anda. Sebab hari ni nampak macam orang masih berteka-teki lagi. Pembayang ni kita bagi tadi kumpulan lagu ni penyanyinya berkumpulan.
1: Berkumpulan band lah.
2: Era 90-an.
1: Yeah, dan lelaki.
2: Dan lelaki.
1: Lelaki.
2: Lelaki eh. Band lelaki. Kalau feminine?
1: Kalau feminine, era.
2: Bukan. Tapi kalau feminine tu perempuan lah. Okay. Ini pula dia kata kat sini daripada Syukur. Syukur kata saya Syukur. Rasa ni lagu Wings kot. Mimpi, Misteri Mimpi Syakila. Semalam
1: Misteri
2: pun ada orang.
1: Misteri Mimpi Syakila.
2: Kau nanti main lah. Main. Tak pun suruh DJ malam tu main.
1: Boleh. Okay. Misteri Mimpi Syakila eh.
2: Yes. Ada juga ni kiriman daripada Zulkarnain. Saya rasa dari Sinar Mata lah.
1: Dari Sinar.
2: Daripada BPR
1: Bumi Putra Rockers. Tak apalah, kita suruh Tiara nyanyi je lah. Daripada kita nak menekan-nekan. Okay Tiara, selamat Tiara.
2: One time.
1: Okay.
2: Three, four.

0: that.
1: Habis mesti orang ingatkan, orang ingatkan masak air tadi.
0: Tahan.
1: Cukup. Orang tadi dah masak air, Mat. Orang nak masak air ni yang
0: tutup.
1: Dia memang dah tutup. Gas tak ada orangnya.
0: Mana data bunyi ni tak boleh berhenti lagi.
1: Rupanya disebabkan oleh teka Tiara nyanyi lah. Kita nak cipta fenomena lah kalau macam tu Tiara ni. Okey lah, Tiara dah pun nyanyi tadi. Kita nak dengarkan the last one lah.
0: Boleh ke?
1: Boleh.
0: Tiara boleh. Okey, temang kemain semangat Tiara pun.
1: Alah, bye. Semangat.
0: Semangat Tiara in 3, 4.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih 5 bilion ringgit disediakan bagi tahun ini sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100 ribu. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan Amerika 1974 selepas Mahkamah Agung Amerika membatalkan dasar perdagangan beliau sebelum ini. Tegas beliau, bagi mengurangkan risiko susulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi, negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
1: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititik beratkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tadbir urus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, ya, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1 MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan, Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan, Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
4: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat, sebaliknya hasil pengalaman panjang mengharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitum daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Terima kasih Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergol campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwe kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Aziat Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki rangkin keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Saudah Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. D disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Itu dia Mai dah. Ini lagu pilihan sahabat kita Leila Arjuna daripada Batu Kawan. Selamat malam untuk orang Batu Kawan. Kak Yati baru masuk. Selamat malam Kak Yati. Kak Nisa, orang Sungai Rusa balik pulau.

Yang mana yang tak handsome pun boleh jadi handsome, yang tak lawa pun boleh jadi lawa, yang rendah boleh jadi tinggi. Badan tak ada petak-petak six pack, boleh bagi ada. Selamat malam untuk Kak Zakiah kita.

0: National FM sentiasa di hati. Hai, masih bertemankan Hanim di sini, geng burung hantu. Pagi ni dengan mood riff kita yang garang, kita kasih mood padu lagu-lagu rock yang buat kita semangat. Tapi ingat, angguk kepala boleh, jangan sampai terlajak tekan minyak pula. Fokus di jalan raya tu, jangan laju-laju. Biar lambat, asal selamat. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk hiburan anda. Terus kekal bersama National FM, sentiasa di hati.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah. Wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh. Mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Usaha berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: kembali lagi bersama saya Hani melewati pukul 1.39 minit pagi. Okey, waktu pagi ni geng burung hantu tengah buat apa tu kan? Kalau sebentar tadi saya tinggalkan anda dengan persoalan macam mana kita nak tahu akan berlaku hujan waktu malam. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada yang kata bila katak berbunyi, itu waktu kita kecil-kecil nyanyi lagu tu kan, bila katak panggil hujan tu kan, tapi bukan. Okey, kalau tengah malam cuaca gelap kan, awan gelap, tapi tiupan angin tu akan rasa sejuk, rasa kencang sikit. Kalau kat kampung tu kan, akan rasa macam, kalau kat kampung tu bila waktu-waktu nak hujan ni, rasa macam tiupan angin tu bawa hujan turun, gugur daun-daun pokok tu, rasa nyaman je kan. Kalau kampung tu ada, masih lagi kampung yang pakai atap-atap zinc tu, kita dengar hujan tu datang kan, daripada hujung kampung sana, datang ke rumah kita, rasa macam nyaman je rasanya kan. Itu cara biasalah. Tapi ada satu lagi yang orang tak tahu. Kalau ikut orang tua-tua ni selalu kata kan, kalau semut merayap keluar dengan jumlah yang banyak, burung terbang rendah, cacing keluar dari tanah, tu petua tradisionalnya kan, hujan akan turun. Tapi kalau rumah kita letak gula merata, ada pula anak kita makan gula-gula tu, semut banyak, urung, tak bermakna lah kan, hari tu akan hujan. Kalau nak lagi senang nak tahu hujan atau tak, mudah je, buat turun aplikasi Met Malaysia. Bukan kata hujan tak malam ni, ramalan cuaca bulanan, tahunan, serata negeri pun kita boleh tahu. Mudah kan? Baiklah, untuk hiburan seterusnya, layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 80.

What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Biji selasih buah kelubi.
1: Biji selasih buah kelubi. Okey, baik.
0: Buah nona, buah bidara.
1: Buah nona, buah bidara.
0: Makcik, Maman Jumi. Hangatkan suasana yang pagi mutiara.
2: Ya. Baik, Jumi. Jawab, Jumi.
1: Saya lah. Buah durian, buah belam.
2: Buah durian, buah belam.
1: Yeah. Buah langsat, buah petai.
2: Buah langsat, buah petai pula.
1: Buah temikai, buah manggis.
2: Buah temikai, buah manggis. Buah muatan, buah rambutan.
1: Buah kanji, buah kanji.
2: Buah kanji.
1: Buah kanji, buah pau.
2: Okey. Banyak buah ni.
1: Saya main pantul, okay. Bam. Jangan campur. Jangan campur, Bam.
2: Dah, empat rangkap, Bam. Empat buah ni.
1: Dah, saya tu pembayang. Tu pembayang.
2: Okey. Baik.
1: Ulang. Nak ulang dah. Aduh. Kita dah main dah tu. Jangan.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.